som købte kærlighed, nogen som satte sig fel. Jeg ville aldrig illa, og nu har jeg forstått at det finns en mening med åren som